0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, maj 2026.
1: Kanal 77. Твоите умилени хитови.
2: Nope.
3: Didn't think so.